0: higala sa imong pagpangihi? Namatikdan ba nimo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw gyud baliwala. Kay ngano? Labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mao kini ang mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term niini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun pa ha, relax usa. Atong klaruhon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol niini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahilingkas doktor. Kung dili perminti, ingon ani, basin na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda ba diha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala, ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi, dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano, maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod ka ayong mga higala. Unya, kabalo ba ka? Kung unsay mahimo niini, kung magpalya na gani ang kidney, mauna na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pa ilang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala. Hilabi na kung dili na makontrol gani kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Maong importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mo gawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na micral test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor og spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kun UTI. Doon na pa'y daghang laing hinungdan, maong importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mamahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab pasagdi ang padayon nga pagkunhod niini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong niini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong observe higit kanunay. Sa matag inom nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakalindot pagyud sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingilan gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon og ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom og kaon na mobalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na. O bisag dili pa, importante gud kaayo kay mao kini ang naghatag kanato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ra ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naanan na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himuon na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So tumari kanunay og Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungutana o ikasulti, ayaw gid mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kaing salamat sa inyong pagpaminaw. Oga, sa sunod higayon, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kaim sa panglawas sa itong ampingan, ngatod sa kanami marketing. Nasahid kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kaing salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o guwagtangon sa luyang dilaw. Lawkon turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan ug maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abi nimo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kining atong ginahisgotan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Naiuban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok na nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Munang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagkaproseso. Mao ka nang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog nga mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag ug nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintoma sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no, ug uban pang parte sa lawas. Dunay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kini pod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga dunay daot ang epekto sa immune system. Oh, mao na usay nga masuko sila, no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold nga pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugnan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold herbal capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold herbal capsule dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Alas 5:25 ng atong oras sa Philippine Standard Time. Higala, welcome ganun sa atong dulumanon ang tinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System karong Adlong Martes. Petsa 9 ng buwan sa Hunyo Tuig 2026.
1: Tinig ng Bayan.
0: Higala sa laray sa atong mga balitaan karong buntaga. Kini sa tinig 43 sa Jan Andro Tabugo kahangtong alas 6. Ubang kita ngani sa atong dulumanon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Nagpapabot sa iyang pagiramay si Japanese Prime Minister Senei Takaichi nga na sa mga biktima sa magnitude 7.8 ang pagtayo nga may pagan din sa pipinakabahin sa Mindanao kagahapong adawa. Sa iyang post nga na sa X o kanhing Twitter gikan na yon ni Takaichi nga hilabayan niya nga gikasubo ang report sa lapad nga kadaot lagib na ang pagdahili sa pipila ka mga building sa dinhi sa rehiyon. Nagpabot siya og pagiramay nga na sa mga pamilyang namatyan ingon man nga na sa mga naapektuhan gayod ni nimong trahedya. Ipapaniguro usab ni Takaichi nga andam ang Japan nga maghatag og dugang tabang sa Pilipinas subay sa panginahanglan sa mga apektado nga mga dapit. Gihatag og duot niya nga padayon kining makigkausa nga na usaba sa mga ahensya nga gikinahanglan nga mamahimo nga tulay sa paghatag ini maong mga hinabang. Samtang kahinumdumang bibisita sila Presidente Ferdinand Marcos Jr. og First Lady Liza Araneta Marcos ngadto sa Japan nitong buwan sa Mayo alang sa state visit kun asa gisgutan ang pagpakusoga sa pakiglambigit tali sa Pilipinas ug nasod Japan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras samtang international una kita patay ang dili moosos 21 ka tao samtang 19 usab ang nangaangol. Human nga maaksidente og masunog ang saka pampasarong busa dool sa lungsod sa Nasiriya dito sa Iraq ni adtong adlong Domingo. Sigon sa mga awtoridad na wad-an matod pagkontrol ang driver samtang gabiyahe nga nasa National Highway. Tungod nini mitagilid og mitalob ang bus sa bago kinahingpit nga mikalayo. Gikumpirma sa kabulisan og health officials nga 21 ka tawo ang namatay samtang 19 ang nangaangol nga dayong gidagan ngadto sa bahay tambalanan. Kadaghanan sa mga nangaangol ang nasa critical nga kondisyon tungod sa grabing paso nga ilang nahi aguman.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga buntaga mga gitaga latest karon nga death toll ano nga usaba sa kini nga nahitabo nga pagtayo lagi dinhi nga bahina sa nga area sa nga Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Pinakalita sa kining ato nga nahagpat alas 12 sa alas 12:34 sa Kadlawon.
1: Tinig ng Bayan.
0: Imuusos ko no sa 35 katawo ang namatay human nga gitayog sa magnitude 7.8 nga linog ang lalawigan sa Sarangani. Nakahatag ining makusog nga pagatayog sa lapad og kadaot nga na sa mga buildings ug pagsuspende sa mga klase ug pagbiyahe sa eroplano ingon man temporaryong tsunami warnings nga na sa lain-laing bahin sa nasod subay sa Office of the Civil Defense sa pinakadaghang namatay nga napatik sa Jansan adunay napulo ka mga biktima samtang anaa sa 12 ka tawo usab ang padayong ginapangita. Kadaghanan sa mga namatay dala sa pagkahagsa ni mga debris ni mga buildings ug landslide. Kapin 134 usab ang gi-report nga naangol sa Philippine National Police. Usa sa mga napagan na niini nga maong pagtayog ang Jansan kun asa midahili ang usa ka two-story nga eskwelahan samtang aduna estudyante sulod niini maong building. Padayon pang ginaberbika sa mga awtoridad ang aktwal na ihap sa mga naapektuhan niini maong insidente. Makita usab sa video nga gakatag online ang pagdahili sa usa ka unibersidad o commercial buildings lagip na ang usa ka restaurant o lain pang establishmento tungod sa makusog nga pagtayog na dagan na papapagawa sa mga building sa mga residente aron makalikay sa posibleng nga peligro. Abot sa 8,600 ka mga tunghaan sa 43 sa mga dibisyon sa maong rehiyon ang naapektuhan sa pagtayog sigon sa DepEd. Sa bigas sa bahin, temporaryong gisarado sa Jansan ang International Airport dan inigi kan alas 8:45 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon kagahapon. Anaa sa 17 ka mga domestic flights ang nakansila samtang gilimita una ang operasyon sa airport aron sa government, military o humanitarian flights. Gawa sa Pilipinas, nagpalugwa o sabutsyonan ni warnings ang Indonesia o Japan human ang pagtayog apan giwagtang gihapon na kini.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig
0: na! Abon na sa kinaribok ang 6,224 ka mga tungaan sa lain-laing bahin sa Mindanao ang naapektuhan gayod nining 7.8 magnitude nga linog kagahapon nga adlaw sigon sa Department of Education. Sigon sa ahensya, lakip sa mga apektado nga lugar, mga rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsaryan ug Caragar Region. Gawa sa eskwelahan, ginatayang anaa sa 3.2 million ka mga magtutungha o kapin 128,000 ka mga magtutudlo o uban pang mga personnel ang naapektuhan ni ini nga maong pagtayog. Gawas nini, gianonsyo sa DepEd Secretary nga si Sunny Angara ang suspensyon sa mga klase sa tanang level sa napagan ng mga lugar hangtod nga di pa magpalugwa o bagong abiso ang maong buhatan. Sigun kang Angara. Nakapadala na ang DepEd sa mga structural engineer aron nga magpadigayon sa damage assessment sa mga tunghaan ug maghatag sa gikinahanglang suporta sa mga regional team. Gitugtan usab sa maong buhatan ang paggamit sa maintenance and other operating expenses sa mga tunghaan alang sa hinanaling minor repairs sa mga naguba nga mga pasilidad nga balor 50,000 pesos. Samtang gipaniguro sa DepEd nga adunay gigahin usab nga buwag nga pondo o emergency resources alang sa mga pag-ayos o rehabilitasyon nga nanginahanglan og dakong galastuson. Giatas sa usab ni Angara ang tanang mga tunguan nga hugot nga ipatuman ang mga lakang pagpangandam sa linog, lagib na ang pagsunod sa evacuation procedures o regular nga pagpanigayon sa earthquake drills aron nga magpabilin nga andam gayod ang mga magtutungha ingon man mismong ang mga magtutudlo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:32 ng atong oras sa Philippine Standard Time, samtang lakbit kita sa dugang ang mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang adudling sa atong mga balita karong buntag gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao. Atong hagpadlong karon ang dugang nga report gikan dinhing bahina sa region o dinhing bahina sa Soccsaryan region tungod ni ining pagpagan gayud lagi ni ining makusog nga pagtayog kagahapon adlaw o dito sa may area sa Davao gi-report gayud nga may dahili gayud ang usa ka building sa Matanao National High School human ang makusog nga pagtayog kagahapon adlaw sigon sa impormasyon nga mikatag nakahatag gayud og grabing kadaot ang maong pagtayog sa sentro o offshore sa Sarangani hinungdan nga nagpanik ang daghan mga estudyante og mga residente. Sa karon wa pay kumpirmasyon gikan sa mga awtoridad kun pila ba gayud ang pinal nga naangol og ingon man na matay ni ini nga maong insidente tungod nga padayon pa ang pagberbika og search and rescue operation. Samtang nga dining bahina sa Region 12 guba ang usa ka bahin sa Notre Dame of the Dianggas University human ang makusog nga pagtayog kagahapong adlaw sigon sa report gikan sa maong lugar pipila ka mga building susab ang nangadaot samtang nga midahili og nag-evacuate ang mga estudyanteng personnel human ang pagtayog dito sa NDDU. Padayon na usab nga ginasayon sa mga awtoridad ang gidakona sa kadaot o naangol nga mga residente. Ipahimangnuan gayon ang publiko nga magpabiling alerto tungkol sa posibleng mga aftershocks. Samtang hingpit nang gideklara, ilawom sa state of calamity ang Johnson, ano, humanang natin ngayong pagtayog kagahapong adlaw. Nasaira ginagpahigayon ng special session ng mga miyembro sa sanggunian ang panlungsod bandang alas 4 sa hapon kagahapon dito mismo sa command center at ubangan lang sa buhatan sa CDRRM alang sa pagdeklara sa state of calamity. Kinihuman ilang nadawat ang rekomendasyon na gikan mismo sa CDRRM council sa pagbanguna ni Bong Dasera sa panginahanglan na sa pagdeklara sa state of calamity sa Johnson. Banang alas 4:33 sa hapon din na deklara o aprobado na maong deklarasyon na sigun ni Johnson City Mayor Lorelia Pacquiao. Dakong tabang kayo ng pagdeklara sa syudad ilaw sa state of calamity arang paspas nga makalihok ang lokal nga panggamanan alang sa paspas usab nga recovery sa ilang syudad dungan ang pag-igo ni ini nga makusog nga pagtayog kagahapong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang hagpat karon sa atong mga taho gikan sa lain-laing bahin na dinhi sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Nahugno usab ang usa ka bahin sa tulay sa Tapon Glan sa Rangani Province human ang makusog nga pagtayog kagahapong adlaw. Subay sa report na makita na ang grabing kadaot sa nasampil nga tulay dala sa makusog nga pagtayog. Padayon pa ang ginapitigayon nga assessment sa mga awtoridad aron mapunting ang gidakon sa kadaot epekto ni ini nga na sa transportasyon na inguman nga na sa mga residente sa dapit. Gipay magnuan gayud ang publiko nga magpabilin gayud nga alerto. samtang sa laing bahin ug dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Nagapadayon gihapon karon ang assessment nga na usaba sa Johnson Airport human kini nga madaot kagapon adlaw dala sa makusog nga pagtayog dayon nga nagpadayon sa safety protocol ug temporaryong gipalanin ang mga tao gikan sa mga building aron gayud maampingan ug malayo sa disgrasya. Padayon pa ang ginapadayon karon sa mga otoridad nga inspeksyon o pagsusi sa kahimtang niini nga maong pasilidad samtang sa dugang tuding sa ato nga mga taho karong buntaga